0: kakai
1: enye
0: oba te se kakai no atwa se ozo
1: watete wo na mi na ho ho me kura me no me mpesa ade no
0: ho ho be ne kura o mpe
1: ase ma wo yi ya se busmo don wo che na chi wade bi sa wale de wo kwa adwuma aba se oba oba kwa no obi bia wo ne tena se edim ho nkomo esre me su be me betima gina bontene di nkomo asre ebre se bi kopie so ba de ma me kwa kwa chi bet bo mi ama me ho ye dai e papa yi
0: de uha de ntina opon ni oni nkomo na mom agro no so de a kai kakai oba ba te se kakai de ntia wa bia na wa no odin wa hwe ya odin komo ne ba abufu obeba na tokwa kikri unyi ni sa
1: ma me de woni me ni nkomo ne de ginya me o hata hoyi
0: na sese na mu ni nkomo
1: me de ahyase ne de ofa me foforo so odo foforo de ene okwo ne nchen a oba ye de obetumi bia ye dai e de akyere wo na onya kwa wo ba kwa wo mienu de ma ye ne tamfo e de ama no
0: ti uni ni nkomo no fa na se e wo so ye aduane ma presby ni usiku oba ku ahodo se wo presby mu no wo mu
1: ene aduane ne de
0: oba ye aduane a ono nkasa uso ni ne nkasa uso ba ma na nkasa uso nkasa ti fa na se wo ba no aduane ba de ne wo hu ne ba ma ne kodo
1: ene aduane ne de me ba pani no kwadu ene ebra ohu aduane ye ne de me ba na mame home
0: no no ente ko no aduane ma okunu
1: oh sani awo ho faso no no
0: na bi eye wase de
1: mse mama me ba wo ya me tena ne
0: ti so for note down ne ba ba nyini nti obetumi aye ti okọ retirement ni kunu aduane kora won no abi unu awu kunu aduane mfie sey ni
1: oh ma
0: adjustre okọ retirement
1: ma enche
0: me say who na work for better for worse uba no ogira nchen yo onyini nyame de uba na chaw se wo masuso mu na no nchre se wase de a wo wo ye ma ukunu te se aduane no anti wo no aduane ma ukunu obesima
1: anti
0: unu aduane ma ukunu fie se ni
1: me de ma aduane ne de
0: oh da bi me say
1: na mu ye den ne de eda wo anya me ha no
0: me say wo wa mama te ase se uba ni nyini ye de wo akwa wo nso ja no aduane uba ban be me say wo nu a wo se da popo aduane ma kopon emfie se ni
1: ma ho de me ntime nkyre opie
0: ache ache adentia
1: enye bibia
0: che so dona sa odona sa
1: ko ma de oyi
0: me say odona sa na
1: ensan
0: afi aden
1: o se na wa kire me say me na ni me say me ba ne ya suan ho
0: yesua o mane how yesua ebia ne awu ye obi ye na kase na yesua de afrim sa fan sa me baba anyini a ti eni kwan sa me kwa kitchen kra ye aduane ma me kuno yesua de wo so wo fa no sa wo baba na anyini nti obetumi aye ti ebasa be ma na oba wo di den o ka
1: ne won de ne sa de
0: aduane bi obedi
1: aduane
0: ma mbisa
1: won de bro pon de ne sa de
0: ade nti na won ne oponte na wo hu se ade wewani nye ho enkomopa anadwo nkomo no opɛ na mmom de ma wani nye ho se kikri kikri kikri kikri ɔma kɔno bi amam no abɛyɛ no asɔrekɔ ontumi ne ukru nkasa ana sɛ futufo a etumfo ansa na praise bi yeshira mawariɛ so no wan fan kɔto counselors na sɛ se me kura sesa ɔba me ho kura no abɛto ahyɛm so asɛ se bɔ ne gyata nya ntɔkɔ bi a wɔmo ko
1: ma saa niema we nyina ekoso no kra no ya no ne meto me ba pani ne kra ka se asoli pani ni pa wi gina ho se asoli pani gina me asoli makobi pa asoli pani ni gina ho ma se me ni obi anya asem kokosiesie amaka ansa na aduru sofo ho ti asoli pani ni pa wo ye wo yiri se die wase twia na abu asoli na me asoli pani edi mi di ye ne twia me ka na to no no wo fo wasem nkonkoto obi anim kwa wote wo bema mu aye da wote wa wana abede obesori
0: ti presby no ujae
1: ah presby ndia ma mi jae kura ache
0: de uko roma ujae presby so wo ya e fro kwa ya wo jae de ntia
1: ma se de ode me kwa ye no o ma me ni nye de me ni ko ni e jina mu a ye fre ya afo so o meto dwuma wonie ye fre kwa afo so o mema se ya taamu a wonie wo fre sangre ban odimubi na sadia ese sofu ni jenti ma meka se eh na se presby fo mu principal so be me fa asam na nya ne yofo etima ni jai kura ma me akasa no na me koma solisese ya me de yeden me di wa han
0: Matthias, who said, Pesbiniba, and if you